I sad deseti put udahnemo u gornjem položaju, sa izdisajem se spuštamo prema nozi, zatim sredina i udisaj podignemo se i izdisaj spustimo ruke. I napravimo još jednom na svaku stranu, do once more on each side.

I nakon par udisa i izdisaja možemo početi na drugu stranu. After a few inhalation and exhalation through both nostrils, we can start with the right nostril. Znači, zatvorimo prstenjakom lijevu nosnicu i udisaj počinje na desnu, izdisaj na lijevu nosnicu. Tako nastavimo 15

I za kraj ćemo otpjevati om tri puta i nahamkarata šanti mantru. We will sing om three times and nahamkarata šanti mantru. Duboki udisaj i izdisaj, deep inhalation and exhalation. I duboki udisaj, deep inhalation.